0: Pozdrav.
1: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
2: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
3: Ćao svima, ja sam Albina.
4: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
5: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Evo mene opet.
1: Halo, recite.
0: E, dobar dan, evo mene opet.
1: Aha.
0: Za Brod Dalmatinku, da.
1: Da, može, ajme, može.
0: Probati, pa ćemo se počastiti.
1: Eto ga, Brod Dalmatinka.
0: E, motor Vamrotski 25 konja Yamaha, kabina, nadkabina, motor, uredan brod, sve. Evo, problem jedino je kod mosta, ne može uvijek proći, pa eto, to je razlog da se prodaje.
1: Da. Zato što... Ili ga ostaviti s ove strane mosta, pa što...
0: E, a, da imam tamo vezu.
1: Za most ga vezati.
0: Da.
1: Na koji broj?
0: 098-449-219.
1: 219. Hvala.
0: 449-219.
1: Hvala i sretno, što drugo. Prodaje se Brod Dalmatinka 25 konjskih snaga, vambrodski motor, kabina, nadkabina. Sve informacije na 098-449-219. Mi smo i dalje u malim oglasima na 314-315.

0: I ako ste mislili da je jutros bila gužva u prometu, pripremite se, sutra treba će vam puno više živaca. Naime, sutra od 24. lipnja pa sve do 17. srpnja na snazi će biti privremena regulacija prometa u ulicama, odnosno od kružnog raskrižja ulica Put Nina i Stanka Vraza zbog radova na prometnicama. Promet će se odvijati jednom kolničkom trakom, dakle jutros je bila gužva, što će tek biti sutra. Trenutno je 31 stupanj u zraku, ne bi se reklo, ali ono što bi se reklo je da slušate Radio Zadar.
1: Dobar dan uz dobar zvuk, energija za svaki sat.
2: Radio Zadar.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Na albumu Doing the Shout, Corey Tore je otkrio poželjnu formulu kombiniranja pravih blues melodija s vrlo talentiranom skupinom blues glazbenika i vokala za svoje snimke. Nama ne ostaje ništa drugo nego da vam preporučimo za slušanje i za istraživanje bluesa kao žanra. Sve su kombinacije dozvoljene. A za kraj emisije slušamo skladbu I've Got to Be With You Tonight koju vokalno nosi Tia Carroll, a od vas se oprašta Tony Dunatov.
2: 101.8 103 105.9
3: Blues Session.